ja na usnama njenim kušam. Okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša.